0: zone.
1: Hva er ditt lykketall?
2: 50.
3: Det nummer 3 da.
1: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
3: Nei,
1: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
4: Er det sant? Det ble 10.000. Dette var helt strålende, altså.
5: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Ja, Benson Boone og In The Stars I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Ja, hver dag, ny mulighet til å vinne 10 000 kroner. Og I dag skal vi prøve oss hos Elin. God morgen.
2: God morgen.
0: Du, hvor du befinner deg akkurat nå?
2: Nå befinner jeg meg I Stange.
0: Hjemme eller på jobb, eller hva skjer?
2: Hjemme. Det jo ordner matpakker og sånn til barna.
0: Men Elin, hva venter dagen ellers da?
2: Kanskje en tur på matbutikken, husarbeid.
0: Ja, dette høres jo som hverdagen dette for folk flest egentlig.
2: Ja.
0: Skal vi bare prøve å komme oss videre her da? Jeg hører du har noen utålmodige barnebakgrunnen her også.
2: Ja, det stemmer det. Sønnen min på snart 2 år driver og vil ha litt oppmerksomhet her.
0: Ja, det skjønner jeg så klart. Da skal vi bare komme oss gjennom her og bli ferdige. Vi har en bitteliten bunke med konflutter igjen her nå.
2: Ja.
0: Hvilken skal det gå for?
2: Er 93 ledig.
0: 93? Den ledig, ja.
2: Ok.
0: Faktisk ganske mange på 90-tallet som ledig.
2: Ja.
0: Så kanskje det der disse pengene har gjemt seg.
2: Hadde vært gøy.
0: Det synes jeg
2: vi
0: også.
2: Vi får se.
0: Jeg river opp, så ser vi.
2: Ja.
0: Åpne 93. Nei, den tom.
2: Den tom, sånn det.
0: Da blir det flaks og desenden for Elin.
2: Ja, men det spennende det også.
0: Ja, det kan I hvert fall bli litt spenning, og så får du ha lykke til med det da.
2: Takk for det.
0: Ha en nydelig dag, og takk for at du var med, Elin.
2: Jo, takk. Det var gøy.
0: Og forhåpentligvis enda gøyere I morgen. Da en ny deltaker med klokka 7:50. Og vil du være med, så melder du deg på med koder LYKKE, og sender deg på sms til 2030.

0: Og Angelina fra Richard Marx I Metromorgen. God morgen og god onsdag. Snart 8. Da skal vi få nyheter igjen med Endre.
1: Ja da, og en riktig god morgen også herfra. Vi redde for at jobben ryker på grunn av kunstig intelligens? Jeg tenker vel at du godt kan klare å lese nyheter med en sånn KI-stemme. Men har den KI-en humor? Det jeg spør om. Det har nemlig jeg. Jeg tror ikke KI har mye humor. Selv om jeg har sett en og annen artighet fra ChatGPT. Vi skal snakke litt om kunstig intelligens og jobber som begynner å ryke, og det særlig to grupper som merker at KI har kommet.

0: Hanna I Metro Morgen. Riktig god onsdag. Vi har startet dagen vi som vi pleier å gjøre med å ringe en deltaker til Lykketallet tidligere I morges. Vi skal høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
0: Ja, hver dag. Ny mulighet til å vinne 10 000 kroner. Og I dag skal vi prøve oss hos Elin. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvilken skal det gå for?
2: Er 93 ledig.
0: 93? Den ledig, ja.
2: Ok.
0: Faktisk ganske mange på 90-tallet som ledig.
2: Ja.
0: Så kanskje det der disse pengene har gjemt seg.
2: Hadde vært gøy.
0: Det synes jeg også. Jeg river opp, så ser vi.
2: Ja.
0: Åpner 93. Nei, den tom.
2: Den tom, sånn det.
0: Da blir det flaks og desenden for Elin.
2: Ja, men det spennende det også.
0: Ja, det kan I hvert fall bli litt spenning, og så får du ha lykke ja. Til med det da.
2: Takk for det.
0: Ha en nydelig dag, og takk for at du var med, Elin.
2: Jo, takk. Det var gøy.
0: Og forhåpentligvis enda gøyere I morgen. Da en ny deltaker med klokka 7:50. Og vil du være med, så melder du deg på med kodeordet LYKKE, og sender det på sms til 2030.

0: Det burde du sikkert tatt helt først, men det går bra.
1: Vi har ikke begynt ordentlig enda.
0: Nei. Ja. Jeg tror det første var virkelig inhabil. Nå har jeg mine tvil, men jeg tenkte jeg har lyst til å få behandlet habiliteten min likevel. Det jo et planinitiativ hvor det skilles ut tre eiendommer. Jeg trodde først at en eiendom skulle gå til en nær venn av meg.

0: Det var Mimix med små ting.
1: Ja, nydelig melodi det er.
0: Ja, det er liksom sånn...
1: Vi begynner bra i dag.
0: God, gammel låt.
1: Ja, den gruppa der, den eksisterer jo ikke lenger, så, men de har veldig mange fine, nydelige melodier.
0: Ja.
1: Vi skal over til Ingemars, for de har kommet med en ny CD.
0: Det har de, og den var ikke så dum den heller.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så vi kan jo spille et par stykker i dag.
0: Det kan vi gjøre, og første låt er Glimt og kjærlighet.

0: Det var jo en bra svinglåte der da.
1: Ja, det var bedre at de dro til USA, så slipper alle i USA å komme hit for å høre musikken.
0: Det var mye bedre det, for det har blitt så mange av dem.
1: Ja, ikke sant. Og det er jo sant, de dro jo til USA og spilte inn noen låter.
0: Ja.
1: Da skal vi ta en tur over til Sverige.
0: Ja, til et godt gammelt band som heter Vikingarna.
1: Ja, og de er også oppløst.
0: Ja.
1: Men vi har funnet fram en gammel låt som heter «Et steg til».

0: Ja, der slutta vikingerne, Kirsten.
1: Litt sånn klabber, men sånn skal det være på ja. Sendingen.
0: Sånn er det, ingen fare. Det går så bra så. Da skal vi over til Tommys.
1: Ja, og de har laget en låt som heter For en trevelig dansekveld.

0: Det var Skandinavia med en som heter Morten Tinholt.
1: Ja, en av mange som har vært vokalister.
0: Ja.
1: Da svipper vi over litt til Sverige.
0: Ja, det er jo i stund siden vi har vært der, så vi må jo bare hive oss over der.
1: Ja, ja. Stensons.
0: Ja.
1: Med månen i ditt fönster.

0: ditt lykketall.
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.